sabdotomo ojo ngewa-ewakake dadi salah sawijining ukara kang ngemu pitutur kang migunani kagem ngelingake marang putra wayah. Pitutur iku diparingake rikala para putra wayah arep miwiti urip mandiring pribadi bangun bali omah dhewe. Ojo ngewa-ewakake tegese ojo nganti asikep ora resep. Apa maneh nganti tumindak kang ngisini-sini. Gawe gelo, lingsem, wirangi keluarga. Sikep ewa kalebu tindak kang ora santun. Nyeleneh saka kahanan sak kiwa tengen. Nganti gawe ora tentrem suasana urip bebrayan. Tuwe sikep ewa iku sajatine mrentul saka sajroning atine saben manungsa. Kabeh manungsa tinakdir kaparingan utawa duwe rasa pangrasa kang wujute ewuh pakewuh. Ewuh mergo rumangsa rikuh, pakewuh mergo rumangsa nyeleneh. Kurang bener nyimpang saka adat ing bebrayan. Ana unen-unen desa mawa cara, negara mawa tata. Ajaraning para sesepuh bab kapribaden manungsa iku mau adhedhasar tuladha urip ana ing satengahing sesrawungan dadi wong kang wajar. Wajar iku ora kakean pola utawa tumindak kang ora umum. Urip kang wajar iku samadya kaya apa anane kasunyatane sugih ora umuk melarat ora rumangsa keserakan saengga tentrem ora kakean pertingsing mergo kakean iku partikel kang nguras pikiran. Urip wajar iku luwes gawenen gampang. Nanging aja gumampang gampangake kari nyalarasake lan ngimbangake kahanan kulawarga kang saanane. Ya kuwi lumaku ngetut kahanan lan paugraning urip bebrayan. Mangkono uga aja ewa ngingu rasa ora seneng marang kaluwianing liyan. Ewa marang kaluwianing liyan derajat pangkat semat iku patrap kang ora becik. Mula aja nyawang mendhuwur nanging nyawang mengisor. Aja pisan-pisan banding-bandingake kahanan awake dhewe karo kahanane wong liya kang duwe kaluwian kang sinebut dhuwur kuwi. Sebab bakal nuwake sifat iri. Wong kang kasinungan sifat iri utawa ireng banjur katuwane sifat meri. Wong meri kuwi banjur dadi dahwen seneng dakwa nuduh liyan. Yen wis dadi tukang dahwen banjur dadi wong kang srei. Nah, pungkasane dadi wong kang drengken. Mula tansah ngucap syukur marang Gusti kang murbing dumadi dene akeh wong kang kahanane urip padha utawa malah kurang kepenak panguripane tinimbang awake dhewe. Mula aja ewa lan klewa mring pambudi. Tegese aja asikep gawe rasa ora seneng banjur nuwake sikep ora seneng marang dayaning budi utawa daya upaya. Tansah wani ngadepi ewuh kaya utawa kangelan kanthi ngulir budi. Nanging aja ewah saking tata lan pranata.
lan ewah. Kuwi banjur tansah diagem kanggo ngelingake wong kang lagi nandang leno ing pambudi. Saben wong pancen kinudrat tansah gendong lali nduweni sifat leno, lalen lan kalepian kang ora bakal ilang sakjeke urip ing alam dunya iki. Wong kang lagi nandang kalepian iku ora eling marang tindak tanduk lan pocapane dhewe kang kanyata owah saka adat kapribadene. Margo akale kasaput dening nepsu durhaka mergo rasa parisukaning kadunyan. Mula banjur ana sabda tama aja dumeh kanggo ngelingake wong kang mabuk derajat, pangkat lan semat. Wong sing waras wiris, sehat, seger sumiah akalan jiwane, tegese wong kang tansah eling lan waspada, tabri lan ngati-ati pocapan lan tumandangi. Tentrem pikir lan rasa pangrasane ati saenggo bisa tansah njogo marang kahanan lan katentremaning urip bebraya.

0: pola bopo keprada. Minangka tanggung jawab wong tuwa, kapan anak duwe gegayuhan utama, wong tuwa wajib nyengkuyung murih masa depan si anak, umpamane bab sandang, pangan papan, lan uga pendidikan. Iki jumbuh kelawan arti pradah, kang tegese bisa nyukupi, malah bisa luweh. Saka tembung cukup, nanging wong tuwa kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si anak.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

pitutur sinandi ing unen-unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi. Kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun. Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyani gesang masyarakat Jawi, magebukan kalian unggah-ungguhing pangandikan tata krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati, ajining awak gumantung saka tumindak, lan ajining raga gumantung saka busana. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi. Sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguhing basa tuwin sastra boten grusa-grusu. Anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten? Dateng sinten kemawon? So wonten papan menopo? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita. Tansah wola-wali. Pramila boten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih so jumbuh kalian kawontenan. Sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur. Ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewaing pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna. Murang tata, gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun. Menawi tiyang menika ketingal kumalungkung tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis. Pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes. Kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika. Salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana. Kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam. Minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika. Sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan. Pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati dening tiyang sanes. Kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana. Sejatosipun tasih kathah pitutur sopi wulang sae sanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika. Ing pangajab supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

0: ora jenjem to.
1: Adi, kembang arum. Suasana ing taman sari iki wimbuh endah. Yen tak rasake apa meneh esemu sing ngujiwat kaya ngono kuwi kan jiret atiku Adi.
0: Kakang Pamuncar, kene iki endi kamu iki tenan to Kakang? Bisa tak ugemi ora mung mbeda atiku Kakang.
1: Ora dikembang arum.
0: Lahir tante sing batin ngendi kamu kaya ngono kuwi Kakang?
1: Kene to. Rada caket kene. Tak petik talinganmu. Surasane atiku. Ana rasa tresno kang ngrembaka ana sajroning atiku cahyu.
0: Sejatine atiku ya arep kandha kaya ngono kuwi Kakang. Neng kok anane mung kebak rasa sanggo rungki rasane atiku Kakang. Apa iso Kakang Pamuncar ngendikane bisa tak ugemi tenan? Dadi nyuwun pangapunten yo Kakang.
1: Yo ora dadi apa Adi.
0: Aku ki hayo
1: sing jeneng tresnamu kuwi janmo tan kena ing pangira tebani ngungkuli ambaning samudra. Keplase ngungkuli dhuwure gunung Mahameru jare. Suasana kang endah ning taman sari iki coba to. Sesekaran kang padha mekro anggondo arum. Peksi pading cerwet. Kaya manem bromo. Tekaku ning taman sari iki jare.
0: Iya, mbok menapa pancen kabeh iki ngrasake kahanan kaya awake dhewe sing dirasake iki Kakang.
1: Ning saumpama sliramu kuwi isih duwe rasa tido-tido. Mangu-mangu nampa katresnanku. Ning ora dadi apa Adi? Mergo sing jeneng tresno kuwi ora mung tuwuh saka ing rasa pangrasa. Nanging kabeh kuwi kudu bisa ngadepi kasunyatan. Kridaning pikir lan olahing tumindak. Sliramu nampa katresnanku kuwi lair terus ing batin. Lan aku uga persajan wae. Nalika semono aku wis ndeder rasa tresno iki ana jroning atiku. Kapan boyo iki bisa maujud Adi?
0: Kakang Pamuncar.
1: Kepisi?
0: Yo wiwit wektu iki Kakang. Aku bakal nelakke apa sing dadi seni-seni atiku.
1: Ngono ya.
0: Kakang Pamuncar. Nalika semono panjenengan ati ngendika?
1: Kepiye?
0: Nelake tresna nanging aku isih sumoyang Kakang. Kabeh isih tak pikir. Aku ngenam atiku.
1: Nah, ana kene iki Adi. Dununging katresnan kuwi ngrembaka mergo saka olahing pikir. Ora mung tumanjem ana ing rasa. Nalika semono rasamu durung bisa nampa katresnanku. Korining atimu isih tutupan rapet.
0: Nanging ing wektu iki wis tak buka Kakang.
1: Tenan.
0: Yen kepareng apa aku mratelake apa sing dadi seni-seneng atiku?
1: Aku saguh nampa adi kene-kene.

0: kan pamuncar.
1: Kepiye dikembang arum?
0: Mendahe po kaya ngopo senenge wong tuaku. Yen mriksani kahanane awake dhewe kang kaya ngene iki, Kakang.
1: Iya, iya. Manunggaling rasa tresno aku lan sliramu. Ayo padha ndedonga. Muga-muga tansah

0: sinis kenan bumi langit. Ana ing katemban Arya Gunan kene kakang. Aku lan panjenengan kasembatan bebrayan mawon dayat kakang.
1: Sinis kenan jagat sak isine.
2: Tadi kembang arum bukaan lawange aku Joko Pandang.

0: memberi. Kowe wanita lemer, adik kembang aru.
1: Sak karmu anggon upah kakon do kakek.
2: Joko Pandan. Ora mung bisa waton ngucap kowe, he? Kembang aru iki wis dadi darbe. Yen nganti ana suwek agemane kembang aru apa nek bocek kulite, aku sing ora trimo.
0: Adik kembang aru kuwi katresnanku. Dheweke pacanganku, dheweke calon bojoku. Kowe aja canduk lawung
2: pamit. Ning kabeh kuwi saiki wis beda. Perkara
0: ngono.
2: Kasunyatan wis ngandhake kembang arum kuwi dadi darbeku.
0: Ngono.
2: Mula senajan to kowe bengok-bengok kaya panguwuh-wuhi ngoro-ro samun ora bakal ana wong gatekke kowe.
0: Babo yen ngono. Sing ana papan kene priya loro pamuncar karo Joko Pandan. Nggih sing leno.
2: Yo.
1: Padha suraya kaya ngono kuwi, Kakang.
2: Sumingkir Adi, sumingkir
0: doh. Yo,
2: aja nganti kecipratan getih Joko Pandan. Ayo,
0: tanganmu.
2: Has,
0: hot, ya.
2: Kini

0: Adi Wilomarto.
1: Kados pundi Roko Menggung Brojonolo?
0: Ora jumbuh karo kekarepanku. Ana ing wayah bengi iki sliramu tak timbali ana ing katemenggungan.
1: Nggih,
0: iki jan sing tak arep-arep kabar babakan Joko Pandan. Ning bareng kowe ngaturake durung ana kabul kausanane Joko Pandan. Iki sing dadekake jibeking penggalihku di.
2: Nanging milo ngaten kok Ki Menggung Brojonolo.
0: Pawoko.
2: Iki kulo. Ngendikanipun Ki Menggung Wilomarto menika mino leres. Awit ngantos wekdal menika Joko Pandan milo dereng saged dipun panggihaken. Dereng wangsul keporo papan dunipun wekdal menika kemawon wonten pundi mboten wonten ing sami mangertos.
0: Apa nalika semana kowe tak dawuhi supaya ngamping-ngampingi ana papan dununge Joko Pandan uga durung entuk sisik melik. Wis katon bali apa durung?
2: Wah, punten dalem sewu Ki Menggung Brojonolo. Dereng mongko kula njih sampun nyebar prajurit santi saged kangge manggihaken Joko Pandan ngaten nanging sepisan malih nyuwun ngapunten dereng wangsul.
0: Yen nganti Joko Pandan ora enggal-enggal ketemu, kuwi aku go bakal melu ciloko. Awit wektu sing diparingi Joko Pandan kuwi mung 30 dina.
2: Inggih,
0: monggo iki wis meh ngancik 30 dina. Yen nganti mengko ora bisa enggal nemuake Joko Pandan lan sapa sing nyedani Kakang Tumenggung Arya Guna, iki aku bakal melu nampa dosane, Pawoko.
2: Lebet kula njih badhe dipun pidana awit kula andhahan panjenengan.
0: Yen kowe ora beda.
2: Nun.
0: Yen kowe ora melu katut dipidana. Sing pidana kuwi aku, mergo aku melu tanggung jawab nggonku matur nang sane Kanjeng Pangeran Benawa. Yen nganti ora bisa nemokake, aku saguh kanggo tumbali praja.
1: Waduh. Nanging ngaten,
0: Kimengku. Kepiye?
1: Miturut aturipun perjurit sandi ingkang mangertosi lelampahan meniku.
0: Kepiye, kepiye?
1: Rikala semanten Joko Pandan meniku melipas sulayan. Sak temah wonten tiang ingkang ngrebat dateng Joko Pandan dipun beto melajar. Lajeng meniku ingkang kula mangertosi Joko Pandan meniku dipun beto melajar tiang sinten boten mangertos. Nanging anehipun blegeran badanipun menika jebles kalian Ki Menggung Arya Guna.
0: Dedeg piadeke solah bawane kaya Kakang Arya Guna.
1: Leres mek yo katen.
0: Aning opo yo kelakon Kakang Arya Guna kuwi tetulung karo Joko Pandan. Wong Kakang Arya Guna wis temkaning sedo.
1: Meniko.
0: Lah opo kowe ora bisa golek titikan lan mbujung playune pawongan sing nggawa Joko Pandan kuwi mau, eh?
1: Menika sedaya menika namung aturipun perjurit sandi ingkang mangertosi perkawis menika. Kula piyambak mboten mangertos menawi Joko Pandan menika dipun beto melajar tiyang menika mboten mangertos. Menika namung aturipun perjurit sandi Ki Menggung.
2: Ingkang dipun kuwatosaken Ki Menggung menawi ngantos Joko Pandan meniku malah dipun damel ciloko, rak tegesipun perkawis meniku badhe cures.
0: Pawoko.
2: Nggih, kula.
0: Lan kowe Adi Wilomarto.
1: Iki kados pundi?
0: Yen saka pangertenku, Kakang Arya Guna kuwi ora duwe sedulur. Yen kowe matur sing nyaut Joko Pandan kuwi pawongane dedek piadeke kaya Kakang Arya Guna. Kuwi sing dadekake rasa pitakoning atiku.
1: Inggih. Menawa Ki Menggung dereng priksa menawi Ki Menggung Arya Guna menika kagungan sedherek ingkang kembar menapa kados pundi?
0: Yen saka pangertenku ora duwe. Mergo nalika semana Kakang Arya Guna geguru ana ing Gunung Kendeng. kowe ora nate cerita karo aku lan ora nate ngomongake yen Kakang Arya Guna kuwi ndek sedulur.
1: Mila aturipun perjuluk menika ingkang beto mlajar menika jan persis kalian Ki Menggung Arya Guna.
2: Ceples kalian Ki Menggung Arya Guna
1: menika.
0: Ya kuwi sing matirake. Ya yen pawongan mau nggone glandang Joko Pandan kuwi duwe kekarepan kang becik. Yen nganti duwe penemu kang ala iki tegese bakal nilakake Joko Pandan. Kuwi malah saya nyemlangake. Wah, lha iki sing dadekake kuwatir ing atiku.
1: Bilanipun kula kedah kados pundi kula nderek kersanipun Ki Menggung Brajanala kula supados ngelacak pelajaripun tiyang ingkang beto mlajar Joko Pandan menapa kula kedah madosi wonten pundi kula nderek.
0: Adi Ulo Marto.
1: Eh, kula.
0: Perkara iki ora gampang. Mula pancen wong sing duwe karep kepengin ngringkeake kawibawan Pajang kuwi wong sing julik lan pinter.
2: Oh, iki
0: nyatane akeh para saka guru ing Kasultanan Pajang sing padha dipateni. Awake dhewe kudu ngati-ati.
2: Inji.
0: Lah perkara Joko Pandan iki awake kudu mbudidaya. Kepiye carane supaya bisa nemokake Joko Pandan? Awet yen nganti mengko Joko Pandan kuwi ora bisa ketemu, kuwi bakal gawe saya ribeting projo ing Kasultanan Pajang.
1: Kamangka wekdal kagem Joko Pandan patus bukti lan sisik mlek menika boten dangu malih. Dados dakwa wonten Kasultanan Pajang menika.
0: Wis mingkari sadunggapan meneh. Yen nganti ora bisa nemokake wong sing mateni Kakang Arya Guna, Joko Pandan mesti dipidono.
2: Lajeng kedah wonten pundi malih anggen kula madosi Joko Pandan.
0: Graning kowe lan aku uga duwe tanggung jawab njogo katentremaning Kasultanan Pajang.
2: Nggih.
0: Monggo wektu iki para putra mantu kenenggah ana ing Kasultanan Pajang. Kuwi wis padha bentak sirah dhewe-dhewe.
2: Wah,
0: padha dakwa dinakwa. Yen kepengin milikake kawibawan Kasultanan Pajang. Dadi dienggo rebutan warisan Kraton Pajang kuwi karo kabeh para putra-putra mantu.
1: Saya mboten kanten-kantenan kawontenanipun Kasultanan Pajang
2: saya rumput menika.
0: Nah, mulai saka kuwi kowe lan aku ayo padha mudidaya. Kowe golek aja sik melik menyang di papan dununging pawongan sing wani nyedani Kakang Arya.
1: Bareng kula medal wonten ing sajawining katemenggungan ngriti wonten prajurit sandhingkeng sami jagi.
0: Yo, yen wis entuk sisik melik kowe nggalo paring kecolo marang aku matur
2: ya.
0: Nuwun pamit.
2: Yo,
0: sing ati-ati kono.
2: Nggih.

0: sesuwan dengesari Kanjeng Sultan.
1: Apa perkarane kowe padha nyegat aku?
0: Kowe sing nyetani Ki Menggung Bratana.
1: Anggo pawadan apa?
0: Kowe mlayu metu saka katemunggungan atau ges kowe sing merjaya.
2: Liyane kowe ora ono liyane.
1: Nanging kuwi dudu bukti menawa aku sing merjaya. Menggung Bratana.
0: Ora sah kok kan wan-wan.
1: What? Wani mlebu nek katembungan.
3: Iya, iya ning tanganku cara sithik.
1: Piye? Piye
2: kowe ra ngayu kowe? Kakang Wilmarto.
1: Piye?
2: Iki tak gojekane tangane. Bukaan singlone iki, Kakang.
1: Yo. Baik. Kowe sapa?
2: Hah? Ayo,
1: ora sah nganggo kedok.
2: Ayo nganggo kong iki barang.
1: Loh. Kowe tutup pawongan Kasultanan Pajang. Sapa kowe?
2: Tutup prajurit Pajang kowe ya. Iya.
1: Ngaku.
2: Iya, aku tak ngaku. Sopo kowe?
4: Aku
1: sopo kowe iki sopo?
4: Iya. Ning tanganmu kok coplak-plek to.
2: Nek ora nganggo ditemu piling ora gelem ngaku kowe. Sopo kowe?
1: Ngaku.
2: Ayo terus ngaku.
4: Aku kongkon.
2: Sopo?
4: Kongkonane pawongan sing mateni Tumenggung Brajanala.
2: Terus jenengmu sapa?
1: Jenengmu sapa?
4: Aku
1: sapa?
2: Yo aku.
4: Hah? Ora tenan awakku tutuk polo.
2: Apa mrene tak pateni ning papan kene?
4: Aku Branjang.
2: Branjang.
4: Iya.
2: Wong saka ngendi?
4: Aku
2: saka ngendi? Ikmin terus kok ora gelem to ya?
4: Sekong Gunung Kidul. Iya.
2: Aduh.
4: Wes aku sing aku setok tempileng wae iki lho. Yo.
0: Kowe nyedani Ki Menggung Bratanala kuwi seko karmu dhewe ana sing kongkonan.
2: Yo, iki kowe pamrih apa kowe?
4: Iki aku tak ngaku ning aku aja dipira terus to. Aku mateni Tumbung Bratanala iki ana sik kongkon.
0: Sing kongkon?
2: Piye?
0: Sopo sing kongkon kowe?
2: Sopo?
0: Nang kondo
2: sing kongkon kowe sopo? Ngaku.
4: Sik to, aku tak kondo.
0: Sing kongkon kowe sopo?
2: Waduh. Ah! Branjang. Branjang. Kowe ngaku kok Branjang.
4: Loh, aku ora kuat.
0: Loh, Branjang. Sopo? Sing kongkon kowe sopo Branjang? Sopo?
2: Branjang.
0: Wah, silaka.
2: Kok malah kena panah iki kepiye?
0: Loh, ana pawongan kang ngepaske panas kok kaduan. Culiko. Sadurunge Branjang aku sapa sing kongkonan?
2: Wah, wis digolek.
0: Wah, ora ono.
2: Piye?
0: Ora ono adipawo.
2: Ora nemokke lacak.
0: Ora ono.
2: Waduh, aku ya ora oleh lacak.
0: Culiko. Culik wong kuwi. Wis
2: iki sing Branjang diteliti dhisik.
0: Sing baku iki ning kalung iki ana kayu sing diukir naga. Ateges wong iki klebu grombolan sawer wulung ing Gunung Kidul
2: nganggo bandul wujuding kayu ana gambare naga.
0: Bener. Nek ngono
2: piye?
0: Wis. Iki genah. Kongkonane lan grombolane sawer wulung. Sing baku awake dhewe saiki ngrukti. Wanani.
2: Ngrukti Menggung Brajanala.
0: Ayo.
2: Antum gawe.
0: Ayo.

0: ketemu menyang ngendi? Pamingit.
1: Iya. Niko pas jeng Pangeran Pamuncar badhe kundur.
0: Pamuncar.
2: Iya, pulang.
0: Kok gugukarmu dhewe to? Eh?
2: Kok ngendikanipun bapak ngaten? Gugu kajeng kula piyambakne terus mriki.
0: Lah mutu mindak sakepenake dhewe. Endi sing arep mlebu ning katemunggungan Arya Gunan? Nemoni kembang arum, eh? Kowe iki sing sabar yo, Ger, sing sabar. Buruk pejane mengko bisa mepalangi nggonku duweni panjangka. Ngerti ora?
2: Nuwun sewu, Pak. Kula nglampahi ngaten menika amargi kadereng saking raos. Ingkang gadah raos tresna kalian kembang harum menika kula menapa panjenengan?
0: Kurang ajar bocah iki. Dadi lemu tumindak kaya ngono kuwi nuruti rasa,
2: Mila saking agengipun raos kula kapang kalian kembang harum niku mboten saged kula pambengi.
0: Ning pikirmu dinggo yo Ngerit, pikirmu dinggo. Suasana iki kepiye? Rama lagi duwe penjongko kanggo kamuktenku yo kamuktening anak. Kaya dene kowe,
2: Injih-injih sampun duka ngaten to, kula menika ngertos. Menapa ingkang panjenengan kersakaken niku kula ngertos.
0: Apa meneh lakumu gawe derdak, gawe bingunge wong dalem katemenggungan Arya Guna?
2: Ngaten menika lak nggih saking reka daya kula supados kula saged mlebet wonten dalem tumenggungan. Menawi mboten saged mlebet saking ajeng, nggih saking wingking to.
0: Oh, wis bola-bali cah buatuke ora. Piye pamingit kok ngono kuwi,
1: Nggih, kula menika sampun mboten kira-kira anggen kula muncul atur den Mas Pamuncar menika ning piyambakipun menika mila wangkot kepengin badhe pinanggih katresnanipun nggih. Mboten saged kula penggak. Rak njih ngaten to, Den Mas.
2: Ngopo? Ngopo?
1: Ha mila leres mboten menawi panjenengan menika badhe manggihi katresnan panjenengan kembang harum.
2: Sing wis tak tindake iki bener ngono.
1: Menapa kula lepat?
2: Karepmu bener ning kurang bener, ngerti ora?
1: Kok saged ngendika ngaten?
2: Malah sing dadi pepalanku iki malah kowe rumangsa.
1: Nah, rak tenan to, bebel to. Kula mesti dipundukani pun kraos kok kula.
2: Mesti krasa apa tok tindake? Sing matur rama kowe to?
1: Nggih. Ning napa leres? Ana apa mboten leres menawi kula nika matur rama? Panjenengan tumindak ngaten mboten?
2: Kowe iki wis gedhe tuwa. Kudune ngerti iso milah-milih endi sing kudu diaturke endi sing ora.
1: Menawi kula mboten matur.
2: Lakuku kok terus tok aturke kabeh kuwi karmu piye?
1: Menawi kula mboten matur Kanjeng Rama panjenengan nang kula mesti dinukanan.
2: Golek lem kowe.
1: Kula matur menapa wontenipun Dis Mas.
0: Do meneng. Pamingit.
1: Isih.
0: Pamuncak.
2: Isih kula.
1: Kula iki mengko.
0: Baik, wae. Aku diroko.
2: Lho kok saged?
0: Yen aku ora mulat. Yen aku ora prayitna. Kabar kabeh gegayaku sing wis tiring-tiring.
2: Liripun kados pundi?
0: Iki ana kongkonane grumbulan Sawerwulung Gunung Kidul.
2: Nggih,
0: sing barengan nyambut gawe karo bapak. Ngiring iki negara Pancan.
2: Jin lajeng.
0: Boko siji Noro Projo sing wigati tumrap lumah kuning pemerintahan Pajang kudu disingkirke.
2: Jin.

0: Lajeng gayutipun kalian Sawer Wulung menika?
1: Tak tutuke dhisik. Nggih. Iso klakon, Dir. Iso klakon. Wong sing pancen tak inceng kudu disingkirke, kudu dipateni. Iso klakon. Dening saweneh wong saka grumbulan Sawer Wulung.
0: Ingkang sampun kelampah menapa?
1: Brajanala wis tumekaning pati.
0: Lho. Saestu menika.
1: Lho,
0: Ki Brajanala sampun
1: dumugeng
0: sedo.
1: Ning cilakane ku pamuncak
0: kados pundi?
1: Sing temandang sing dikongkon dening grumbulan Sawer Wulung. Kurang setiti lan kurang permati. Leno. Bisa kecekel.
0: Ngantos kepikut menika.
1: Bisa kepikut. Kepikut dening napa praja pajang.
0: Ani kadenangan napa mboten?
1: Ya mesti konangan ta mesti dicekel kok dibonto kok piye to?
0: Mboten. Ning ngertos sinten piyambakipun menika menapa mboten ngaten lho.
1: Wis ngerti. Tujune aku mulat, aku ngerti. Panah saka kaduan. Bocah kuwi mau sing kecekel kuwi mah.
0: Nggih.
1: Yen ora tak pateni.
2: Loh menika ora
1: kabeh mengko bloko suta. Rama kembet tak kandhani.
2: Nah, tiyangipun Sawer Wulung to.
1: Iya.
2: Durung kok malah dipun panah saking ketebian menika.
1: Lah nek wis kecekel pamingit. Burung tan burung. Nek wis kecekel di planet di takoni mesti ngaku bloko suta. Kok kok ngerti? Kabeh grumbulan Sawer Wulung kuwi duwe tengara.
0: Ya, tengaranipun menapa?
1: Do nganggo kalung. Sing nganggo bandul ukir kayu gambar sirah naga.
2: Mereka saged dipun pesthekaken menawi wonten titikanipun menika menika grumbulan Sawer Wulung.
1: Iya. Oh, ngaten
2: iki.
1: Iki nek wong kok ora tak pateni nek mbebayani itu mlebu gegayane Raga Jaya.
0: Nah, mula pamingit kowe iki kudune ngerti.
2: Kados pundi jeneng pangeran?
0: Ora kabeh kuwi kudu diblakake. Ora kabeh kuwi kudu diaturke. Yen nganti andane Sawer Wulung kuwi matur bloko sapa sing ngutus Romo Temenggung sing ciloko. Ngerti ora?
2: Nggih, kula.
0: Mula kowe iki barang ya kudu mikir. Ndi sing kudu tak aturke ndi sing ora?
1: Nah,
0: ora mung waton matur kaya ngene aku malah didukani to.
1: Nggih, sediko. Kula wis tumekaning pati. Mung kari siji sing dadi pepalang sing luwih mbebayani tumrap gegayanku.
0: Nggih, tegesipun menika sampun radi ringkih kegiatan ning pajang.
1: Ning aja kok gawe gampang. Aja tak anggap enteng perkara iki. Amcah. Siji Joko Pandan wektune mengkar sithik. Diparingi kalonggaran dinggo golek sisik mrek sapa kang nyedani Kakang Tumenggung Arya Guna. Wektune mengkar sithik njur dadi dakwa terus diunjara dipidana pati.
0: Nah, menika
1: iki sing tak jangka kaya ngono kuwi. Nah, mulut nalika kowe do tak timbali kae, kowe do tak kon ngreridu lakune Joko Pandan. Yen perlu ana kalodangan sing becik, Joko Pandan kudu tingkes dipateni.
0: Menika sampun kelampah. Joko Pandan menika sampun dipun krubut kalian pamingit sak kancanipun. Ning ngewo semanten. Wonten ingkang nrambul wonten sak lebeting paprangan menika lajeng nyaut Joko Pandan beto kisah.
1: Weh, kowe kok ora matur marang aku kowe perkara kuwi?
0: Ning kula malah gadah tondo pitaken menika. Jan pun menika sinten? Dedeg piadeg pasuryanipun menika persis kalian
2: jebles.
0: Jebles. Kalian suwargi
2: Tumenggung Arya Guna. Milo leres ngaten.
1: Iya, iya, diteruske, diteruske.
0: Lah njih menika lajeng beto kisah si Joko Pandan. Menawi mboten pun beto kisah, tentu tumekeng tiwas. Nah,
1: iki kudu dilacak. Menyang endi wong kuwi nggawa Joko Pandan? Yen ora, wah, sepisan meneh cakbar kegayaku. Pamingit.
2: Iji, kula ndrunggung.
1: Lan kowe pamuncar.
0: Nggih.
1: Kowe aja nuruti lan nututi rasamu lek mutesno karo Kembang Arum.
0: Ning menika angel lho mambengi menika.
1: Sik to. Sesuk nek wis ana wektu kaludangan sing becik kuwi tindakno pancen ku kepenginanmu. Rama tansah njangkung mbiyantu supaya kowe kelakon dadi bojone Kembang Arum.
2: Rasa getipun ampet to, Den Mas. Saka wis menika.
0: Iso ngampet ki lak kowe.
1: Diam.
2: Ras menika
1: lho.
0: Kula ngertos.
1: Lungane Joko Pandan sing digawa mlayu dening wong sing nyolowadi kuwi.
0: Dados kita kedah langkung ngatos-atos menika. Ki Brajanala menika sampun seda. Mengsaipun menika tambah setunggal melih. Joko Pandan kalian tiang Nyolowadi ingkang beto kisah Joko Pandan menika.
1: Layune menyang endi? Lacaken. Ning kowe aja nganti metu saka tapel watesing Pajang. Apa meneh kowe nganti ngambah oning tlatah Gunung Kidul papane Sawerwulung. Wajibamu lan kowe ngerehke kabeh perjurit sing dadi andalanmu.
0: Ngaten. Lajeng kersanipun Rama Tumenggung ngados pun.
1: Iki wajibamu. Kudu sing tak tindakke. Dene kowe pamingi.
2: Iji, kados pundi Ndara Ngrakajaya.
1: Aku tak nganggit nawala.
2: Iji.
1: Ya. Ning wanti-wanti penjalukku marang kowe. Aja nganti dingeteni sok sapa wae. Layang iki mengko wenehno pangarsaning grumbulan Sawerwulung ing Gunung Kidul. Kanthi laku gedhemitan aja nganti sok-sok ngerti luweh-luweh Narapraja ing Pajang.
2: Oh, iki sendika ngestakaken dawuh Ndara Nggung.
1: Ya, tindakno
2: nyuwun pamit tambang pangestu.
1: Disranti tak nganggit nawala.
2: Monggo-monggo kula dhekaken.
1: Ayo, mau cat.
0: Monggo-monggo.